0: 9.25, Tove Lo og Stromae med Det Flør. Nu til et genlyt af ABC Beach Party, som det var for en del år siden. Inden jeg spiller Calvin Harris' Disciples med How Deep Is Your Love, så er det en sang, som er skrevet og sunget af en norsk sangerinde, som jeg måske synes er lidt nederen, faktisk ikke er helt blevet krediteret på selve sangen. Jo, måske hvis man tjekker, hvem der er sangskriver osv. Men Ina Voldsen sprang for en del år siden også ud som sangerinde. Hun stod lige pludselig backstage til ABC Beach Party, og når man har været sangskriver for blandt andet Calvin Harris, Clean Bandits og Just Clean, jamen så var det jo meget oplagt, at min kollega Jørgen kunne spørge ind til det her spørgsmål.
1: Have you ever been starstruck?
2: You know what, once I saw Beyoncé, I never meet her. I saw Beyoncé at a Grammy brunch.
1: Yeah.
2: And that's the only time I've like had to reach for my asthma inhaler and have a couple of pumps, because that was like Queen Beyoncé.
1: Yeah.
2: But actually, I don't really get starstruck because, you know, people are just people.
1: Yeah.
2: I gotta go to the toilet too.
1: But then again, Beyoncé.
2: I mean, Beyoncé, I don't think she goes to the toilet. I think she just like, I don't know.
1: Probably not. You don't want to, you know.
2: No, I don't ever.
1: We
2: don't need that image
1: of Beyoncé going to the bathroom.
2: I agree.
0: Hvis man er øvrigt interesseret i, hvad hun laver i dag, så er hun blandt andet med på Voice talentshowet i Norge. Så nu Ina Voldsen, Calvin Harris og Disciples fra 2015. How Deep Is Your Love?

bare skrup, skrup, når vi hører radio i bilen, fordi hun er helt tosset med den her sang, min 11-årige datter. Her var det Cat's Eye og Gabriella på ABC. Du fik også Christoffer og

til jævn vind. I aften og i nat halvskyde til skyde og en overgang også enkelte byer. Temperaturen ned mellem 12 og 15 grader og let til frisk vind. Den aktuelle temperatur Ebeltoft og Grenå 21, Maja 19, Randers 20 grader. Velkommen på ABC.